0: Confiteor omnipotenti, beate Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Misericordia tua in omnipotens Deus, et misericordia tuis, perducat et vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, commissionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam nobis.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

0: beatitud. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt illocuia dirigantur cogitationes et opem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

cui se traditur. Ic Hieronymorum, episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: Et aliviariorum plurimorum sanctorum materum et confessorum aque sanctarum viecinum.
1: Deo gratia.
2: Pretius sanctum spectu Domini.

Sus amores et actus nostros in egetu et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliam te salvi et liberi esse Mariamo salvator mund, qui vis et regnas in saecula saeculorum.

0: Reducat eter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censure Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut ignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fili tui incarnatio in corpus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad res.